0: egalo norote kwenganywaranywa nimi pulori ajononjo elakereke riuno tino kare pulochona maja pulochone ninija
1: aya udongo mwibangbangwa wolorete rio kwena
0: ulodongi bangbang meri ulodongi bangbang imua uyalo por rio uchoro leja leja na chalo chore uwiro uwiro leja leja na chalo uwire.